0: یقینی بنائے گی کہ کسی طرح کی پریشانی پیدا نہ ہو. مذکورہ اپیل میں سپریم کورٹ سے اپنی ہدایات کی مبینہ خلاف ورزی کے معاملے پر حکام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی درخواست کی گئی ہے. نیپال میں گورکھا ضلع میں آج صبح بوڑھی گنڈکی دریا میں پانی کی سطح میں اچانک ہوئے اضافے کے سبب کئی مکانات بہہ گئے، جس کے بعد حکام نے لوگوں سے آس پاس کے علاقے چھوڑ کر محفوظ علاقوں میں منتقل ہونے کے لیے کہا ہے. ابتدائی رپورٹس کے مطابق جگت کے مقام پر 5 سے 7 مکانات بہہ گئے، جبکہ کئی دیگر مکانات کے بھی پانی میں بہہ جانے کا اندیشہ ہے. اب تک کسی بھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے. نیپال میں سیلاب کے بعد بہار کے سرحدی ضلع مغربی چمپارن میں چوکسی برتی جا رہی ہے. ضلع مجسٹریٹ ترنجوت سنگھ نے بتایا کہ ضلع کے گنڈک دریا میں پانی کی سطح میں اضافے کی توقع نہیں ہے، تاہم احتیاطی اقدام کے طور پر نشیبی علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے.
1: لوگوں نے الرٹ کیا ہے، لیکن پانی کوئی بہت زیادہ بڑھنے کی سمبھاونا نہیں ہے. ہم لوگ مانیٹر کر رہے ہیں، دیو گھاٹ پر بھی مانیٹر کر رہے ہیں. ایک دیو گھاٹ سے بھی پیچھے کالی کھولا کر کے جگہ ہے، وہاں پر پانی کا لیول تھوڑا سا بڑھ کے لگ بھگ 50 سینٹی میٹر بڑھ کے اب فال کرنا شروع کر گیا ہے.
0: ضلع مجسٹریٹ کے مطابق نیپال کے کالی کولا میں پانی کی سطح میں صرف 50 سینٹی میٹر کا اضافہ ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیپال کے کالی کولا میں پانی کی سطح میں کمی آنی شروع ہو گئی ہے. دیوی درگا کی آرادھنا کا 9 روزہ فیسٹیول نوراتری آج مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ شروع ہو گیا ہے. نوراتری کے دوران دیوی درگا کے 9 مختلف اوتار میں پوجا ارچنا کی جاتی ہے. پہلے دن دیوی درگا کی ماں شیل پتری کے طور پر پوجا ارچنا کی جاتی ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے نوراتری کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مہاراجہ اگرسین کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مہاراجہ اگرسین سماجی خدمات، سماجی ہم آہنگی کے علم بردار تھے، جن کی زندگی اور نظریات سماج کو انسانیت کا پیغام دیتے رہیں گے. گجرات میں تھارا اور اوکھا میونسپلٹیوں کے ساتھ ساتھ گاندھی نگر میونسپل کارپوریشن سمیت بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے لیے پولنگ پرامن طور پر جاری ہے. ووٹنگ آج صبح 7 بجے شروع ہوئی اور شام 6 بجے تک جاری رہے گی. میونسپل چناؤ کے ساتھ ساتھ کھیرالو، چھوٹا ادے پور اور بائڈ میونسپلٹیوں کے خالی سیٹوں کے لیے زمینی چناؤ بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ دیوبھومی، دوارکا ضلع پنچایت اور پڈادھری تعلقہ پنچایت کی سیٹوں کے لیے بھی ضمنی چناؤ میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ آج اندور کے ہولکر اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا. 5 میچوں کی سیریز میں دونوں ٹیمیں ایک ایک میچ جیت کر برابری پر ہیں. خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے چنئی میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے میں پون ملی وڈا پلانی ریل پٹی کا افتتاح کیا. وزیر اعظم آج ہی چنئی میں 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کرنے والے ہیں. بھارت نے سعودی عرب میں ریاض کے ہوائی اڈے پر بار بار حملے ہونے کی مذمت کی ہے اور جان و مال کے نقصان پر تشویش کا اظہار کیا ہے. دلی میں خصوصی ایگزیکیوٹو مجسٹریٹ کی عدالت نے سی جے پی کے ابھیجیت دیپ کے، آشوتوش رانکا اور سورب داس کو رہا کر دیا ہے. سپریم کورٹ نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ پرامن طریقے سے اکٹھا ہونے والے لوگوں کی غیر قانونی حراست کی روک تھام کی جائے اور لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنایا جائے. نیپال کے گورکھا ضلع میں کئی مکانوں کے پانی میں بہہ جانے کے بعد بوڑھی گنڈکی دریا کے علاقے میں لوگوں کو منتقل کیے جانے کے تعلق سے وارننگ جاری کی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Punnamalli Vadapalani stretch of Phase 2 of Chennai Metro Rail Project. Prime Minister to launch development projects worth over 13,000 crore rupees in Chennai this afternoon. India condemns repeated attacks on Riyadh Airport, expresses concern over loss of lives and damage to property. Supreme Court directs authorities to prevent illegal detention of peaceful gatherers, ensure free movement of people.